Mreba boso odona ya kwa ya kafa yane ni usa 6 ene mpempe mengene na nagitunye ayakrado. Ane peme minchi so delicious. Dili uba mafio, uba broda mafio, uba bibiara mafio. Enyumi na haa noye madawu.